0: stand a chance.
1: Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
2: Maroon 5, What Love.